0: rohonge rwa guthingatithia urumwe na guiguithania wa muingi wa bururi NCIC ni rwagithetie kene riboti ati mumbunge wa gicigo kia Homa Bay Peter Kaluma na gavana wa Busia Paul Otuoma ni mehereirio mahitia thutha wao gwikinyia mbere ya rohonge rũu kumana na gwikuirwo gutuhuka miario ya rumena muingi-ini kwitukira ndumiriri rũhonge rũu rugete ni rwahithuririe mahitia na miario ya atongoria acio na rũgiathana makinya maigana ona gũtacũkio rĩu ĩkĩongerera atĩ riboti ya kuoherwo kwa atongoria acio ti kĩonereria kĩa itua rĩa rũhonge rũu na nĩ ya kũhĩtithia mũingĩ. Thirikari nĩ kũigithia nyongerera ya ciringi bilioni 7.5 kwa ka nyũmba 3 kaunti-inĩ ya Lamu rungu rwa mũbango wa waki wa nyũmba cia ngarama ya raithi harĩ wĩharĩrĩria wa tabarĩra ya ũthii wa na mbere wa kĩganda kĩa Dangote. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto oigĩte mũbango ũyũ nĩ ũgũteithia kũhingia mabataro ma gũikaro o rĩrĩ kaunti ĩyo ĩreharĩrĩria gũkorwo na aruti wĩra aingĩ hamwe na ayeni arĩa makũnyita itemi waki-inĩ wa kĩganda kĩu gĩa ciringi tirilioni 2.2.
1: Nataka pia niwaulize private sector, wale waegezaji wa kibinafsi, pia na wao wakuje watusaidie kujenga manyumba huku, kujenga mahoteli huku, kujenga maduka huku. Kuna watu watakuja kutafuta manyumba huku.
0: Na mashoni mohoro ithe nirere thia nabere na kuthikiriria gukena FM.

0: santi rogo su we mridi wetu etaku madain san kada shia mwanya munomuno makiria na nedasho kiriria muthi kiriria nigetha kuhekanya ujere we urabie kanithaku nikigi kwanyu nikigi turaria kwanyu umuthi na nigusho kiegado nigetha ukijira kana ni urabimeto kinya hutu kinyete nigetha kirekio gogoro gigwetera mudo gwito surprise guest wito amuthenya wa umuthe na gayito kirimwega edisio the mudo gwito atia mudo gwito maito ito na so agidega kado sha munyo muno makiria ukajira jeri to sokerere rwatwe kamo kristo twigwe na mudo gwito feristas kado sha munyo muno makiria mudo gwito maito ito na so agidega kirimo dugono igado sha munya ukajira te karibagi light industries te amwe muno jarahurira asirika othe othe PCA karibagi twara hukirere withwe ni guthie muno kado sha munya mudo gwito joseph jogona ukajira kaibaga nyadaro county twi mutaboine kado sha munya muno muno makiria mudo gya kajira atia mudhaka waziri ukajira wakamata PCA locked with minor mudhaka na jeshi othe aduthi wariuta aduthi wariuta matogoretio ni komando na thairu super gatho sia mwanya muri gwito jose mukorino gatho sia mwanya muno makiria ona ni dakwa na muri gwito jo jigecoro kanjira tu hamwe muno kuri gwito kinyogo ri mwana wari muri happy sunday happy new month muri gwito jeni muraya gatho sia mwanya muno makiria muri gwito rusemaina gatho sia mwanya muri gwito pita kimani ukanjira praise god tu hamwe muno mitabo ine de mwana wa naivasha naikuru county nomosi ni amuju village adhi maua yeba south Meru county kado sia mwanya muno muno makiria tuiranaga mutabo wa gukena ni nusu ya kuonana mudo gwito johana mwene kinari ukajira kinari ko edward tue mitabo ine muno muno makiria mudo gwito apostle dr joyce kado sia mwanya ukajira tumukumie hede siothe tumukumie yesu kristo mudo gwito muturi wa kayore kioi ukajira onawe ni urathimitwo mudu gwito na umi mwangi ukajira kuri gwito githumuka daratwe mitabo ine wa mare wa iria ine kagaga tho sia mwanya mudu gwito ndungu wanya bra original gatho sia mwanya muno makiria mudu gwito fundi wa mudu gwito egwito atia bethi jagi gatho sia mwanya lis kama ugikoyo gatho sia mwanya muno muno makiria gwara yugo jetereire thimu yaku otondu na hurira we tuna hurira wenwa no harika kuhurira reke hurira surprise guest wetu nona ni hede arahura kitumwere ni getha ture kana miturathimitwo kinya hau ukena FM
1: hello
0: hey
1: yaya jaga
0: kwero te mwatha ni agosho
1: okoja to pia kwera ni gwa turathimitwe
0: inye mwe mukoragwa muri andu agitio muno mutingihura mundu akiaria ni ndimuwe
1: ize tigete agukuhagite
0: yo tigete doine so tuteyanite uria tumutiite athikiriri itu
1: tukahe muhujia gite uria tumujeirie wega
0: thank you muno makiria karibu makira ene athi na ndamuthakira request yake ya favor ukena FM hello
2: ekora tete na teka
0: ndimwega rucini we mwega
2: kiuka kiuma kega muno
0: kai ni mwega
2: tondu ithuĩ tutaragithika nitha ni twakĩigua
0: atĩ ngai e hamwe nau
2: ĩ
0: hamwe na ithuĩ
2: thengiũ mũno no ngeithia andũ atũ mothe nĩ rũci kĩhara
0: thengiũ mũno makĩria mũndũ gwĩtwo rũci kĩhara gũkena FM hello
3: jesũ
0: kumi mũno makĩria
3: amen amen mũrũ wa
0: ngai
3: rũrĩ kwĩwa kĩrĩma tũgũ
0: karibu
3: Asante sana.
0: Yes.
3: Kiwore.
0: Hey.
3: Na jihore la la kawe la nyabarele na yo kuma wa dinasara.
0: Nego.
3: Dogo iwa tedi kwe jira mutabo ine goga hivya ga iwa danyi hamuno.
0: Duka makiega iwa tono mwagani hatu matuwa nane.
3: Hey, amen, amen.
0: Hey.
3: Okay, gena mudenja mwela.
0: Thank you.
3: Na jiswa okuraji mama hida memori.
0: Thank you. Muno makiri unawe radhi moto radhi maniri yoko. Kena FM hello? Ukena FM hello? Ukena FM hello? Ukena FM hello?
4: Hello.
0: Hey, morning. Dimwaga ya mwega mwathani ya gosu.
4: Amen.
0: Yes, karibu.
4: Jitawa Paul Kafaya.
0: Karibu sana Paul Kafaya. Nidake na nigo kuigua. Enuwa honire.
4: Nambi ya tagihonara.
0: None umete adifitare.
4: Edu yetu ya ninyaji ya kumagara.
0: Kaimito ni mwega. Gidedu nani mwehoke ku?
4: Mwehoke ku.
0: Na ugu kiriria kwe umidhi. Ugi ya kiumire otahonete gidedu kuna ni ugu dhuka.
4: Neguwa.
0: No, toro ni umukirele hili nake gai ya gago ikawega. Karibu sana.
4: Eda kwa hizena nse wage lega. Na wajeni wage lega. Mepa siyo gaya zike sentimile zige lega mawitide lega.
0: Thegyo muno makiri ya natuka kwe didiri ya kuhona kwa na ihe nyago. Kena ife malo? Kena ife malo?
5: Ejeliwa jenda.
0: Kwero atero sinu mwadhani ya gosu.
5: Kwani agosho munoche tikuria thai wa Juja Farm Ardhi.
0: Karibu sana.
5: Ana otrae ko mikiria huko Juja Farm Ardhi.
0: Eh.
5: Umore dawe ijeria na ndo metagwa guka kigina wa Joy.
0: Eh.
5: Akara dawa buda na waru yoko zuda na doctor huko na Joy metaboine.
0: Niguo.
5: Wale ndio ngi safari ndeka tumietere karo gakire nyaga.
0: Niguo niguo.
5: Akati bali kare metaboine.
0: No kuno eh gite dokio eh.
5: Gatiba ni aturire muno.
0: Nie guka.
5: Tonde yete de gari gidi awe bo muno gege. Gimanya ne MC ne matidaro. Igwana mudu ko duri mwaga.
0: Tege muno makiria kuria thai.
5: Aya.
0: Asante ko kena ifemelo.
6: Mana ta gari wa je.
0: Kana ruru miraku.
6: Tawi ni ali kare ko pro no de sia ina tawo.
0: Ko tara di kanitha.
6: Ndiye tu api ya jitu kutuwa gara honda.
0: Eee. Eee. Ukona na olewa kweta amuremi.
6: Nani, mbubu nukitu kutuwa gara honda.
0: Eee.
6: Adira alimu ya wana chukitu kutuwa gara honda. Nama olewa kutuwa gara honda. Nama olewa kutuwa gara honda. Kutuwa gara honda.
0: Eee.
6: Nama hoku mwe kere.
0: Eee. Ito ni mwega hede siyo te.
6: Nama kutuwa gara honda. Kutuwa gara honda. Kutuwa gara honda. Eee. Wakadira kekwe ni kala matabiyo jata uwaonzi mwe.
0: Arogo so gai.
6: Hengi.
0: Hii.
6: Kamiya kumbuja ya lemuji hari ya wakere.
0: Ehe.
6: Ehe. Ano my dad.
0: Ehe.
6: Kamiya wa dhaage mwoji ya kumbuja kumbuja kumbuja kai.
0: Ehe.
6: Kala ayo kumbuja kala wikariya mutabo ya hili kumbuja kumbuja kumbuja kumbuja kumbuja kumbuja
0: kumbuja kumbuja kumbuja kumbuja.
6: Ani kwenye sababu kwa kazi ya ajili ya kwenye mtaboni.
0: Ee, mimi mtaboni.
6: Ani kamau.
0: Ee.
6: Ee ni.
0: Vegi yomo na makiria muda kwe tu karuruma. Kuchina ifemelo?
7: Yaduwa tega.
0: Oyo.
7: Aha, kwa roa tega.
0: Demuega, demuega.
7: Oyo ni siku aro ai.
0: Karibu sana siku.
7: Ni nenda kila niki woki yamuzi.
0: Vegi yokuwe gai.
7: Wala ya za ikita registration ya mudura ilia.
0: Aya, ii.
7: Ii.
0: Tu wala kiriyo ni kiugo, kiugo kikora guo, kiugo ni gito iduwa ze.
7: Niguo.
0: Niguo.
7: Ii, nitado, una mudua kehari ilia wadika nizari.
0: Ehe.
7: Aka iguo lede gorone yare ilio.
0: Gai, ena idwe.
7: Na apari ya nahinya wakuti ya napele.
0: Niguo.
7: Karuruma nedamu iguo hau uwe.
0: Yes.
7: Adie kana ni aragi thie kana ni kana aragi thie ku ria rauda kururumira kuo e
0: u karuruma de modu makaruruma ni maritu hire
7: de babu ge dia da mata bikia ya kiabu
0: eh
7: no radi mo ni kai no gena muthenya mugitha
0: de gi muno makiria siko aro ai no radi mo ni gai go kena ifemelo
8: de rito
0: oyo ha ha
8: ole ole ho ega
0: dirio ha ho guo e
8: Ika kieta wega na kiuga keke igweta pio.
0: Gai ni mwega.
8: Mwe mwego doma gai wana ne kuma jero ima.
0: Ehe.
8: Ndata na muna ne kuzua paru kapaya.
0: Ehe.
8: Ati jie wega na dumwere halukati garete.
0: Yes.
8: Gai no eku mohonia.
0: Neguo.
8: Ehe, kutiri odola magakai.
0: Ehe.
8: Na weho kagali yuka yare gweta goma ugunoka.
0: Dakuira.
8: Ndiye kwenye kibeli ya pichini ya kangonga Muda nyamwega mkristo mwazangu Na siya na siya kema kena muda nyamwega na mamu wao
0: Yes
8: Narwebole
0: Ii
8: Oro mwago kuhole ya
9: mwarimo
0: mu Kristo
9: sai mazege utahorera rou
0: thengio muno makiria asante sana maito witu nanso wagithiga rathimo ni ngai ni jesu ni akinene kuigwa paul kathayo okay, kena ife melo
10: jeri wa jenga
0: huyu
10: wakinya kaya na jackson iye
0: ehe
10: umoze juge ya guwa bago vikere liya gaku nene darazi muongoro dame nyate gai datura halewe mauduma kwa moze maledhi ya gawega
0: neguo
10: uitala halega yeti na inege yake neho hena kiruru
0: todona ke enawe thank you
10: kamuruma na kere onagethie kururumira kure arauda ri
0: ehe
10: ni adengire kanithora ko ni dagika 15
0: itigo na adina gari theru aranjira kinya ni athabeti gari
10: ndegatha nake ngai amugitire maundini mothe
0: niguo
10: akristiano othe macambiki othe magia na kande njega na ngai atindani hamwe na ithuĩ na arĩa watua guthiĩ ndigũkorwo ũgere bara gatagatĩ ndũgagĩkinywo nĩ ngari gerera kamwena-inĩ na ũtinde thayũ
0: thengio mũno makĩria Wanjiru wa Kayole Junction gũkena FM no ndĩmũtherũ ciri mwathani agocwo
11: ameni
0: karibu
11: thengio mũno riĩ na ũru cio nĩ araija gĩthua mũnyugĩ
0: karibu sana araija
11: ĩni ndĩgũkũ mwana wa Budamiria Makũyũ
0: wow
11: eri kawo yo dikereria
0: niguo niguo
11: tetwarane ham
0: thank you muno makiria muri gutobwa na era ija kigo gya gutethia tia
11: kadiga na kawo le jira mitabo ini
0: ehe
11: no ni tuwe twarana hamwe kuma le
0: twarana ngai e hamwe na ithwi
11: niguo niguo
0: kogwo ona ithwi tuikare nake na gakorwo ni wi hamwe na ithwi no ithwi
11: niguo niguo
0: tumi hango ini itu na guku kiria
11: amen
0: thank you muno
11: Radio mwana doda pila mini ya mako wa mwika na tabo ini.
0: Asante sana mbodo kwetu bwana Elijah. Na gado shia mwanya muna muna makiria ni todi wago ikara. Ure mudhikiriria wago kena FM. Ure boto bre ure. Ni hede dira showa showa. Nigeza jadane na surprise guest wito. Wamudanya wamudhi na gudha idha gaitu. Akiyo nekane na niguigwa joketi ya gado. Okay. Gado shia mwanya muna muna makiria reke jikirie hanini kisho kereria re jokererie madhete surprise guest witu wa mbudanya wa umudhi hale kuone kira no hugumu wa mukira nitha idato na daika mirogo etatu na igiri. Rwebo rwega.

itoke yenye inatoka ama unainama na nyuma, I can't remember, but quick recovery to you, Mike, ukiwa umoja, pole sana, ijue ni ukuhona, utapona, sawa, utapona, hata kama hauna mtu wa kukupikia na kukufulia guo, utapona, upate nguvu ya kujifulia guo zako na kujipikia. Na usipike chakula migi inakusubua edea getheri. Nuna ahona, nuna akena, nuna ahona. Karo, wechana na Mike. Mike pona, bye. Yuse wakarelia. Tura, renidia na jira yadimu kijire wa umahaha. Odieteko katwai, koro wa amenya. Roro rwebo rugeru tarahuteka. Gukena FM. Rwebo tobo.

0: Chimiwa mwenyewe rembero itago wakwa ni wora no ajira ni muthakire rumoro wa gathe wa jeri ni ruo ru ni deche rumoro wa George wa Jaro inakuja sana no jira abao jira atire wana uma haha unaenda wapi 0711 0469 22 0711 0469 22. Bwana weche
1: oo ina angaliwe imayo
0: nye dire kao duto tierega inewe mwega
1: na kura dizayo
0: ye ehe
1: mama wakane kujirawa vila na urahika
0: asa bae dorono ya mwaka watengena ginya toa liga niruwa mapo ikuwa migi
1: sawa doge vye teo uru niwa ya gali umiti ya modu watuwa ka
0: we try again next
1: year ee ule
0: ii
1: ni wali kawera mwaka
0: thank you
1: ee haya nida umaha gozi yoko ure ya keno
0: ehe
1: wabe tozitu nitanera na nyoba ya mtoonyi na mwali mwuhaya ni wakira sifo kanya gawa mkono
0: ah yes yes
1: hega na fari tura tiza niti na mudhuri yosio na niatiga kidu ya fatamuno kidera kiurati gili ato hea
0: ya
1: getikari ganerale kanari
0: nivuwa
1: niatiga ya toa mweta motiga ile na ile lito ile lile ato tigera nekile rakiu na huru kia horo
0: nikuwa na nini kwa guga na mukigia na miyera homiega
1: asante sana mami
0: karibu sana karibu sana mwalimu.
2: Yes, good morning.
0: How are you?
2: I'm good, what about you?
0: Asa duri urokira?
2: Ah, ngoro toro gika ati ya daishima.
0: Asa urakia di atawe toro?
2: Ah.
0: Uroga there is sleep for the wicked. There is indeed sleep for the wicked.
2: No, God blesses people even while they are sleeping.
0: There is indeed sleep for the wicked.
2: Umo vene zaande?
0: Ii.
2: Ne udokagera kachira kagure dakogera.
0: Kere mremi, ule gira kwa diakani za woka haa hakiyo gano ineki ya doa rea remi utaidiki aje, wadhi yeko
2: na kia guire
0: asa wadhi yeko
2: dode wagi ya mwenye kata ukoro na fami rea supporti mtu miye weira daiku maha dike kwa dode wadhi
0: ee
2: weu jari waje ya gau miri ya diga wea woka luna ya odige jeterega ikaba
0: ya odige
2: tuikare ya woginya studio higo
0: sawa
2: kukikia na mahide mega hii
0: ona weta kuwa
2: mtoto wana wega ni kukena
0: ok hello kukena
3: kwa haru kukena FM haru karo kakiri nyaka kuhana
0: ati nye dire kao uru pasta katifa we mwega
3: ni mwega muno hii ya diyo kuwega wada dayo ala ujoka wakuleka uru alaji hili na tina hii huwa gote geto kameri
0: mehe ala kwe diri ate wakula agadho ukia kau
3: noa nega kujia
0: ii kabla kato kia kasi nagelera ehe ala kwe liri atea
3: mwetiri otuwa modu ijete kia wana igea orua kujijete kia
0: ala kwe liri atea to nika dhame nyorako diru nake
3: ati uraga mc gudi laki ate kizi ate raifu raifu
0: haiya
3: ate jena kumenya ate go ate demu jina jena mwela ona angeli igela karo kakire jagari wama
0: nya sene osio naka vye kwe rale ya gema ododa kete dhirine
3: tajira
0: ni ge gamumunyo ore oge dirine na nowe onire wiki agacoka oka kwanirira haha
3: imagine ni ge meraka gutire mudro hete rutha gutire mudro hete ni adore adorere karoga
0: ki na ni goda mumunyo munyire ni akwa dira kwedi ni ndaika ithatu na kihagi kimo kia ndaika ithatu
3: tajira atete ya
0: Da momo munyire 3 minutes gimohe kihagi dagika ithathatu bicho ni arakwirire
3: ajeria te gimore kagia na ihenya da na jeria dagika ithathatu no arajerire ati nimo huro kangaga we
0: gasinere lika wagura wage thoi we
3: na ni gramo ra nie to kujia gige te kangia na tuo
0: I tiwego gwara kwirire maundu dekite akionaga e wiki
3: ya tika kujiri na wedo wito di mohe te wira adore re mwedo wa wakoa
0: sawa next time wana damo mwenye MC gudiraki tutikamu wira
3: ee tutikamu wira maria tolika katole kakai kwa ime nika na tofutia tuwake wakumitira
0: wira wala shitira koko
3: tofutia tuwake hiya toko nina tofutia hiya vio
0: sawa
3: ee neguwa maedia le ule
0: ii
3: niye ke kagumo ine thaici ndauma kanitha thire gucera cera oguo kagumo ine ni haha itoroburi murimo uyu ungi ire gucera ngoguo tondu cari ndikiri maundu maingi nigetha at least kabla gugitukengionanaga na arata
0: hau ni hega
3: na nidake na muno ni kuwara nilija na
0: nidake na muno
3: tutia ya kegure ya maresi ilija
0: sawa pasta katifa kwa heri ya kuonana tidia wega
3: au domo na idia regio
0: wa ura okera ari angi tafadhali una mo wa mtambo wake ni wanu thiri tira ndidu bantu I ora ari ruo ginya ni tuhibanagiria tugaikara ndaika ithatha tu okay sawa karuruma ui kai mwana ni we no me yasha ane kwa anga kuruta wira reke ndikauge atwara thibitare Ase no estoy yo, yo decía Katia. Ah, sabe, ahora quiero go ira, mogithi wa wagura. Y mura muera niki, mura mwabia hivyo kwa nini? Oh, digenyitirira kimundukira ihu wega uguo ndaika ithatha tu jumuna niona Wewe ni urathukio nawe wega thukia kwa urufio karuruma gathukia kabaya Ken FM hello
4: Karo.
0: Wadhiye ko.
4: Mambo.
0: Fiti sana.
4: Uko poa?
0: Kabisa.
4: Nina mimi jire kani kwa?
0: Muremi 002.
4: Mimi nisikiza tu hapa kwenye.
0: Haiya, na ukakata. Sasa mohodhia leo imeenda wapi?
4: Ah, mimi leo mimi sina fomu naenda.
0: Eh.
4: Tuapikia samosa hapa Kamango. Mimi napenda tu samosa.
0: Oh, samosa.
4: Oh.
0: Wow, that's nice. Acha ni magio kia, sade dogia gado, ni maumagira.
4: Ah, maumagira, mwono, gotra, mwono, goko ni boso, ine no gina, ya maumire tauni.
0: Acha no gina maumire, waya, waira wagire kwa gira kairetu.
4: Maandere toana.
0: Yeah, kabisa.
4: Thank you.
0: Asante sana, asante, Mr. Mashogo.
2: Mamuaka.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: Adi jomo la kera todo ari.
0: I.
2: Adi kono ro karo furi ile.
0: Ehe.
2: Ma do ni dai go amati di dieta ori.
0: Ah sa ma go ti kono dira dieta ko ni re ke mumnye ori ongi.
2: O ku mo ko le kere na go ka go todo e.
0: Ma he ni.
2: Was po nyo e na ne ke to ku do ku ro yo to go was po nyo.
0: Na sa was o to gas po nyo e was po nyo ga kere ro furi ti was mo nyo. Ko si kwa ke.
2: Gwana tibaraka.
0: Aza dikwenda. Wabie ko?
2: Aza izira karere.
0: Ii.
2: Nkarele tukene ya temamu wa gali todo. Nitukwenda ya tebeidewe.
0: Ma, kafagwe ikenera.
2: Kafagwe ikenera. Wate tole ya katawega.
0: Thank you.
2: Nuda umaadea kinya haa kamo wa jisani vari harere.
0: Ehe.
2: Amwe zmuwe wito wito oke wa ajega.
0: Ehe.
2: Na kama tamani ya toadi kwa tamani ya hau tani vari ya kamo waji
0: sawa sawa mukigena mushamani ya muwega na miyara homiega
2: vegyo na etago na wagena wiki njera karo
0: asante asante Abraham
5: kwa na tamana ne
0: nye dire kauru we muwega we
5: nye magasho ni Abraham israeli kumare murubi ya mrezi
0: ehe
5: kire na uru
0: karibu
5: ude maa adia dawe ziru rigiti
0: ehe kwe kate ro digiti
5: wala to mirigo mbuzi ni kwa zoko
0: oo mbuzi ni kwa zoko sawa wiroshe wagire kwa gira
5: kuroti wikagu wa
0: mbuzi ni
5: zirire
0: ee riboro dirire
5: wajiwe zami ya
0: aya aya kukene fema do hai
6: ee kwa napia
0: mie dire kauru we mwega
6: kabikiri ya nini

Mabere ya WhatsApp ne 0700246928 ojukiria kindu gegwitwa mugambo hau kana message yaku ne ngomio na ithari uri akinya ona ninge no ndumire kuvetukira namba yako SMS ne 0783389053. Actually ndetweno ya kunyitithe ni ando enyitete leudhinga makeria o thini wa TikTok yako wa Gaikamba Mwangi ona Facebook yako ni Gaikamba Mwangi. Actually kuhulia thini wa Facebook na TikTok kuhulia viyaga live uko wana modu emwe kwa emwe ginyo ugwa liu uka kiona tia te ugwa doma kiuga kwa thio uka tugana na modu uko na aha agati hodere dete asa liu olionaga modu emwe kwa modu negatha ginyo ugesha agulira ukaba kwa na nosio urasha agulira.

te girida te acio holiday ni tuigete the na actually tukahambirira andu aciri giri 15 kaugwo kwa hinda ria dagika ici ikomiciukite andu maramba kwinuka na ciringi giri 15 ici ni cia kwambiriria nigetha tuhote kuhe andu aingi mbeca biu. Thank you ni undu wa andu aria othe ndirona ni monete mbeca. Thank you mundu ugwitwo Jackson. Thank you mundu ugwitwo Jackson already onawe mwina andu angi hau ni ndirona ni mwikirio ciringi giri ikumi na ithano urathie theini wa *447# urathie theini wa *447# uguthie theini wa *447# ona wathie theini wa *447# wathie theini wa *447# wathie theini wa *447# wathiä thä inä wa inya må na house wambe å thiä thä inä wa wambe å thiä thä inä wa wambe å thiä thä inä wa wambe å inå kana ciringi giri ikumi na ithano inya mugwanja na house. Thank you mundu ugwitwo Waruguru ona we ndirona wi gatagatä-inä ka andå arĩa mamũkĩrĩte ciringi giri ikumi na ithano. Thank you mundu ugwitwo Jeni onawe wä kuo na ciringi ciaku giri 15. Mundu ugwitwo Christopher onawe wä kuo na ciringi giri 15. Thank you mundu ugwitwo Felicia onawe wä kuo na ciringi giri 15. Onawe mundu ugwitwo Kinuthia wä kuo na ciringi giri 15. Acio nä andå arĩa maraingĩra dagĩka ĩno. Koguo nawe wenywa kuo dagĩka icio mũgwanja ciatigara wä na mweke wa kwinuka na ciringi giri 15. Ici nĩ cia kũhingũra tu ici no cia kũhingũra tu koguo ngå thiä thĩinä wa *447# remember ũgå thiä thĩinä wa box number 1 ũgå thiä thĩinä wa box namba ĩmwe.

no twara mbia thini wa njira itiganite kuria thini wa Facebook page yako nige kambo mwangi na page yitu niguka na FM Kenya na nerea ena tiki ya blue umothe tugaga

0: set me free. Asante sana. The kura githega tuwe mutabo ine sana. Osho na mudo wito teresia kwa thenu wage thega. Sama romaina matega ni dako na ona theka tukiri mutabo ine sana. The gyoni odo adore the maradhi na bre kumenye vya makiri mutabo ine.
1: Hi, kambo wa mwagi. I'm George from Kitengela. Ndaka msichana wa kuwa. Mijo tuwe serious na wedo. I need a serious. So need to serious
0: Asante sana. Na wange tuwa kudekoda na mugabu waku. Watu kurekoda mugabu waku ka make sure ni wabite kuhuli ya radio yaku. Nagatha at least tukuigwe loud and clear. Unawe na udumira mugabu waku. Actually dhalirire getura igira. Lune heri tukuwa bia kusikia mugabu ini na gesisinga. Orodume na kudhoma message isi ya kuna gesisinga kogwa. Tumira WhatsApp number ni 0700 246 920. Wanakana kwa tukira WhatsApp number. No, kana naba ya kwa SMS ni 0783389053. Dume tuwa Kenya dagika ikumi na idhano siya mudhia. Na hadreda ado ta magana matatu. Hadreda ado ta magana matatu. Ororeu. Nyabe hea neke duge guituo. Kabonas gashiri giridhano. Madha amele ni maadhira. Kwa ugwalu dire da tuwa betu soke mahea. Mabese yetu tumirite. Udha

Ucio ni Kanyundo na rĩu rwĩtagwo ihoya dagika ni ithano peke yake dagika ni ithano peke yake Yesu kĩta ithaine rĩrĩ rĩa tha ithatũ ndĩrenda tũke tũinĩkĩrĩrie harĩa mbeca-inĩ kuja kũmalizia pale pesari agĩ kũinĩkĩrĩria harĩa ũguo mbeca-inĩ Oguori, dakika zitigarite idano ri. Athimu tutwarane tondu twerekirie na kuriki. No kuigata ko higa drill. Athimu yaku, rwina dakika idano, dakika ici idano, o dakika dakika ina otani atatu ashiringi ngiri 11 ugeta kuingira thino dakika iyo. Maita meri ashiringi ngiri 10 na mugwaja. Ugeta kuingira thino dakika iyo maita meri. Soke kore wi wika thino dakika iyo. Unapokea zikiwa 28,000. Ndio amu kila chali tarimwe na cha maita meri. Athimu yaku, thie hare hura gira athimu. Ure star 602 hash. Uko dakika 5. Dakika ici ithano rĩrĩa ndauga ũtunyũkithie tondũ no ũkorwo nĩcio cigũkũnengereria mbeca dakika ici ithano dakika ici ithano rĩrĩa ndauga ũtunyũkithia nĩ kaba tũngĩtwarana ndigĩrĩre no ingĩra thĩinĩ wa dakika ici ithano no ũkorwo nĩcio cikũnyitĩire no ũkorwo nĩcio cikũnyitĩire mweke waku ũmũthĩ star 602 hash star 602 hash 821 we besaine ugerutaneria 821 uko pale kwa 105 na 55 821 090 kama liingia mara moja then akatulia na 13 pia kama aliingia na akatulia 111 ameingia mara kadhaa hapo 293 ameingia mara kadhaa hapo utiri mudu tagithi na besa isi dakika isi idano ri dakika idano no igire gija maita 10 dakika 5 unaweza hata ingia 10 times 111 umerudi hapo 111 umerudi hapo star 602 hash star 602 hash star 602 hash ni star 602 hash tutawarane tuende pamoja dakika hizi sikuwa sidi kerine niko kwera siku hini kerine na huni otoko higira star 602 hash ikura ere box idada tu chagua moja weka pini yako weka pini yako kaya kuri udu gitiga dakika hizi yo sini kerine wena ya wamu kire kiri ya kiri yaku star 602 hash star 602 hash ikorere box idada tu sagure mwe wanikio sagure mwe kure weka pini yako ikira wekira pini yako kukiri dhino wa box ya sagura uke mkire mpesa ini yako olio olio olio ihida na idha siyane kukira mudu ode ulea gui kana siyori ugu nugure agura ni yake na mudu siyogi imagine unafatara uigire haulita lili Rita limwe, uyikore dhino shilingi ngiri 11. Na tuwe dakika ya mugwanja rĩu, dakika ya saba wa tatu ni ya kina nani, dakika ya saba wa tatu ni ya kina nani, dakika ya saba, atatu ni ya alikoma kuingia dhino wa dakika ya mugwanja. Star 602 hash. Star 602 hash. Star 602 hash na dakika ya gatano tiga Ambrose uingirire rita rĩmwe ena ngiri 11 ucio na ti gweterera uyo dakika ya tano aliingia peke yake star 602 hash ni star 602 hash tukada kanane dakika ya kanana niyo tuli star 602 hash kurere box idada tu shagure mwe weka pini yako kwa girire star 602 hash kegune geli rubo rumwe peke yake moja tu rumwe peke yake tuke tuhige moja rumwe peke yake agatifa wake yoi inasema nini Mark Commander Kyoi

0: Rory Way Kairiatea Magadetini.
1: Turole Gazeti Shintoro Shinro Mode Nagwajiria na Gazeti ya The Star.
0: Netwara Nerie.
1: Karibu sana. Jekithia madhafu baba wito.
0: Maria Matukonie.
1: We mutumia na wetikire muthuri waku ahothere contraceptives.
2: Kumana okiabiria nini mwafa tiko nyanya mwifio kimbo. Nime kini nageria mwana rata.
3: Kudoto na akunga nyanya nyanya mwana hebeo ni mwana reta. Onatoko kiri kaneru.
4: Ino nede.
1: Haya.
0: Kureria mwana wakuna mayu.